na ete gidok na makwel anang gising kwa duo al karagiyo nus risigiwi al palgiyo dawla pal o burupal li karra nus gudjiwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yangasi din guti la jawli elayin li jiba elayin jiyo deling asan gudjiwi nama jayi nga nas yangasi jawli walgal nama jayi nga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi yasa gudjawli ti labaye barun jutumo elayin na liya yin ka kire kindali nga na duwa loy lena kebo ka kire na zi ulo ang arratu lelong alan kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin karyal na nga alking kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyang ulo nga kawal nama yibingasi kurwa niyala sa indeling yin bakele nama kari dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawebo gutogi na kwa nga arratu leng karul borun kwang arrakarul lia namaskiwe ki udonga nyet aliyen kawe namaskawle ni yen ki en kawe ngal kin kwa udonga za kana bal kurun ni die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mbi ki udonga si aliye la borun kwang arara na die ngarara na si yen gutu la kan ngaba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bere pali ide nama kwadi si den sabakello nama kiyanga la sekundie nama kenge ne kenkin ki kila kwando rana nama gal kwel alan kila kwallo si baw kila kwa yen wasa kal ngabo yen ban kaminga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye sebe nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge